0: Sign herbal range of products. Yes, answer the via bar. A yagan malamis and no air na yes yes ya. Samalaria natural war, nasa wanka sawu se yama fever at yes so. Edra ye can for mao, at just a kind a gain range of products. No, no, ye a gain malamis ye dra. Ye do two malaria set at a shakra, a dear Philippe Drenim, and it is a woot ye. Nasa uhudu do, wankasa ya na wadu, wanuma tu utu mindidi. Nasa ya ne drano pana ya usawo ya de, ebedre wiyanu hati yesi, ebedre nyumreno. Nasa uhudu do wa, kwa forma si shabne ya ba shabne ya bewa no. Ukwa kacho musa ube testi for malaria parasite no. Sa u testi na ebana ya positive ba. Enshe baby ya, kwa je agay malamis no, ena yenom, amanitu malaria sikura. Ede efri ni pedu enim. Sa what are the day do? Na wankasa ni pedu enim no. U se ya na wafwe. U fili feverisha. Kwa na kwa je agay malamis no. Nenom enepe buwao. Etu malaria parasite na sokra. Ede efri ni pedu enim. Ede amao. So wano watu. Nasa wuntumi nidi. Wuntumi nye bo. Wuntumi ntaibo. Wuntumi ndi boa. Eya agay malamis no na wunom. Amane tu malaria. Ntri di ya diena sokra. Efri ni pedu enim. Ede amao. Shane suma ye nse ya kwa hospital kwa test. And as a pharmacy got to state, set malaria more money woman genim and sana offer a guy malamis no, yanum amanet to malaria sekra. Ede a free nipedianim, what if some malaria bow soa, a yana mani pediana can say, a yana more seru dear so, now I am no friend no free, uba will not see a jaka cra, na a huila bow so, nani pedianimo and your wa. Kona kwa jia gaya malamis no, eka pemsa range of products ni huwe no, ya de babe tu malaria fever se kura. Edi efri ni pedu enim, enu tia dra ye kan forma se no die, e tu malaria se kura no, e ye agay malamis. Agay malamis no, ye bubo bi, ye nunum bi, ye numa kwa pemsa malaria se kura. Ebe tu edi efri ni pedu enim, uni msa malaria mwa wano mwye mwa bi wama haji ye pa. Ena jishe wusu di ababe tu ja, se malaria ya dia ni ya dia, eku nipa bebre afibia eya ni ebu ye ni eguso ye mpesa okra be fi wonsa eti ni ye ka cho se se wo ho na wuti pawo ipedua no wanga se wo sa wo do na wo na munye wi a bora pharmacy shop na herbal shop ebe wo okwa wo so ba be testi se malaria mo wani bia ba mo jani mu a wo testi wi na ba positive ba enhwe ba bia kope agay malamis no eya malaria do tata shi a ye nom amana to se yakwa ipedua nim akwakotu emu wana se kra e de efu wa wanu mato wuntumi endidi e ya na wo awata adi wani yina e ya nsensyonia e di adansye se malaria mwa wano abani pedwenim se mtuntu makao ene wanya malaria dia ene kwa jia gaya malamis nibi neno enene malaria dra yesi yesi ya e babe buwao amane tu malaria nasekura e de efu ni pedwenim e di se wutie ya na wudiene ya malaria na wako testi ni akato se malaria natuwa e shobe biya kwa je agay malamis no, eno na ye nom, amane tu malaria na sekura, ede efu ho, ede ama obo se na wano, eta adi dede do, na de biya waye moso moso, edwe wiyani pie kakara na se wati esi, eya osa ya dieni ni wana etuwa ira, na edwe nyumura bo una huo puse, cha, kwa je agay malamis no, eye sencho ni e dede ya mwa hu, se eye malaria mwa wano, ena aba ni pedu enim, eno tisho be biya wanyo kwa formasi shop ni etesto, nani ya ba se eye malaria mkwa mwa wano ena abani pedwe ni mwa na wajia gaya malamis ni bi eka heba products na ho onu ma abe buwao ni etu malaria na sekura shane msuma ye se PEMSIGN group of companies ye ni hospital bia ewa be bia eye range of products no e bibidro tata she papa pano e dia bano a gaya malamis ni kano nenu mkwa ena sisi anu ya ya ewa heba shop ene pharmacy shop tubo rahwa nene e malaria na wajia gaya malamis no na wanom eba buwao na pamu malaria bia edi efri ni pedu enim edi amao shene suma ye sa abata ye etumi enum edwe ibi sanso na mkwanda wa munya enfie dumi eno enso entumi enum wanya enfie dumi eno na otu edwe ibi na ye malaria wako testi ame ya kache wa eni obe shi atu nye shongo ne bako anapa evia eni enyume na wanom wadi fri enfie du so so kwa ube shi atu ni mienu anapa evia enyume na wanom uto mi nswa ye numbers ni good TV niso no ube tumi ya freye na woso question biya wawo edifa ye dwe hono ye beje oso na ye newo edisa el komono ye kase agaya bebi ya wobi ya anawaji ye so se etso se
1: You're listening to Ago 96.9 FM.

adie ba kwa mesere wa no no hwe na wa nyimi ama na wa nim se mini obi a eh nya se mini obi enti na betetimu mami.